Chiaru nangka dandur se tam karche jengi mudzir di tu khen na jengi mudzir. Ngi xebi lo diw lo zi wu po chok gi di la tera. Tsong khen le keb diw yu ba na tsong jia ju tsong ju ma la wu. Ho lo lo diw lo zi wu ma ying lo da tso la nyung. Tson ne po chok mishio ka de ti ki tsong lu hu serbi ge lo nda na rang la ta la chang na xing mo. A le e.

0: chugi nyule rigo nyuna nurgo shule ki jutso ngala bo otu ju ya ko tarku shi ku ta ku ka ji nyuna ngala tong ju ta di bo chung zo ya ong ka
1: Kong la sempati ne dunki tsere dan de chuan la pai pu lingro mo ro sa na pu zong ki li si chob dai pa ti li si chob ji pa ti ji mi li ti na man thai zen ju ri